Ура е 7.2 минутки, им полит мамо оптеј ури два типа луѓи. Тисте кај сте на пути службо ал па кај другам, кој рецимо Миха, кај е послал SMS, прави хуле добро јутро, за зајтре би енга манџо паста, леп дан Миха. Очитно грше донс, рес популарен. Им па мамо друг тип луѓи кои тренутно спијат и уживаат на допусто. Амбак ше спиш, замодиш, така да радио на глас, тала е за Михата.